0: ti umak, tako da ga imam umaga, veš ki, tu gori.
1: Vrača se.
2: Let's go, girls.

Tudi pakira na morje in ne vemo, ali grejo s kljutom ali s kom grejo, grejo z avtom, piči 200 počasi po desni, zapomnite se, poliv imate promet. Svita Feltna in Clio, piči 900.